ჯოშ გადაიმა ხაშევისტუ და ნალ ირო ამბოლია ბერნამაი ჰოკოლისე ეფრინეჩ ზონე ვა ჟულიანო პორამა ბრია რადიო დე ნალ ხელი კომაია ირო ლისერ აღო ser zamania ava chama efrine horem behavra maspike ava efrine yoshi ava chami efrine chami efrine je certain chai kun enje ba kore paida te ba Kanir vijinin kodı speka jiruja vay başvuruyan tabi kodı bire. Ve hele başvuruji dadı kebe. O da bin çemeji aliyu aliyu bakuru ruj helat ve kogundi şeytan niyede u derbasın afkosu inor inaf çaya frini duba. Oliver, da